0: jammuti wote jafrendi ak wolou tuddu andak yakkar
1: li ma seigne touba gidal ci yeen